سوخ شبنم کشکز بلن کلده تن جوخوار گلومو است استا سارغیب ده هم اونینچنن سکزینچ کنی کز پسلدیکی بشینچی موسم سوخ شبنم موسمی کرده بو 24 موسم ایچیدیکی تونجی سوخ خیتی بلن باشلانغان موسم بو موسمده تیمپراتورا دواملیق تولب اوت چوبلا ارسیدیکی شبنملا قیتشیب خراوغا آیلنده Yavu qazla janubqa qarab uchib, o'rmonlikdagi qushlarning sayrashlari mo ast-asta pasaydi. Kuzning bu sovuq mazgilda juyxor guli mag'rur ochilib, kuz hidi bog'an sir quyuqlashib, havo bara-bara soviydi. Ko'pchilikning muvofiq qilin kiyinib, kuzni xotirjam o'tkazishini umid qilamiz.